0: Toki sitten tiiä pitkutikin luki tämä kuvun innato kakuluin ammalo kallunaati tuunnan Kesilerinen makanutuinen inyi pikkusingin nippilir välleä jut. Okausittiin ne kaudimajareakannangin
1: Ira si teema tän Order of Canada on rattoju. Tän oli
0: Tuki sijoittajasmen laringet tuukalua tämän ilangin no innun lakennun. At sun uvan nähtyi siman marin, mutta summa uvanga, ne ruokta uvunga, tämän apikku tekee katta laurakko.
1: Ila nalunangittu ila teema tappakun nyrtu tokogaluatli ila vokatangu tebu tekkaina siuraalu ma teema ima pimmarialu longa tamanin ilisarijau jutigi jeet teikanele ilisarijau lertillutti inugialu summa ta Canada dengullunilo. Teikana kanuittu long mga rasi.
0: Okko jo bitti aga lo la auto taman. Ego la sima jangita. Ei ma la ga kim mitu mi la ga ta itse ba uta bulla kim mitu bi nga lo mitu ni. Sekine mo takut sa te auto ni. Amma ino ga salui amisso alo ta kun na ga sima jo la nga ta. Taman na apasokta la mo ga mai la per ya la mo ga ma. Kanu isimala umangama, takwa ilisimate araki kanu tuina igalako katatilunga atawisikulumulune okangwa siungo katala usimagama anananu balune atatannu akkanu nilaan okangwa katala usimagama tukisitiga sutugin ama isimagi nagitamakwa asingin takunato Halloween. Amisubitjara lola unata ammalo tumisiya unato lola gatayla tapa unga pisula gatta. Oka kaya kanya kulo yaktunga simala umajunga nilia kaya kanyit kulo yugun. Ima isima yalautunga atuk tamisima vitjara unga ummatiga takualo ilaka taimeitui naukin lutin uidi kutin kallunan. Atso lo teima isimaki lo ala omega kitakua kulo ketunga kulo ka aipa kulo tamani ila omimman takunna ala omimman te taunani takunna kata ola ongata ila kulo ka isimaki lao taka teima tro takunna atu ina ole isimaka ina la omijunga.
1: Tän nakata gabe kuttin paat atani tiatto wa kallanga semana lautussa yok teikanga kalla kauje mala galuatillo titi sumassa sur semana gata gabe angera yang manga pet agara yang manga pilonin kisian en nalunang itto inunnut upigi jauni nakitu inetu sakatta tussa gabe upigo sukkatteilak teema inu teekani inu tatulo khit ilisa ka jauti lutin
0: inu tatulo tuma ma ollo no no na kaka tuma ni ulau tugu inna kululu saskat wa miuta malegalni malegalari jimina amma mana okali ma ale okatta tuta kululu ma ollo no no na kaka tuma ni ulau tugu inu tatuatti angulunga takola asivottao kalluna ngulloti uidi ngulloti talli matui naulota ne kuatta usimala ukatta tappikani ili takia jutita tilluta ne kuatta usima geakasi ungumi matago talli manu ilagi jau lauktunga tamana amisualui ili takia jutita usima jut ne kuatta u geakasi ungunnaman matatappani Kanada de kuviasi utiki jau tillogo.
1: Ilak nalunangittuk tamanna attottauna kaugavinilak tamanna pilirine revalautetit assorutiki valautetit inuttitut pikkosingit inuttitut okausingit tamassamanga ilisarijautillutit tamanna le ilinno kano attuine kalaukka ila okausarikila kataamajakaluan.
0: Tamanna kikkulimaatiano okausarikumagakko inuttitusun ujuvine pikkosinginit. Kauji ma joku sulle maanna inuukatta tamana tsävädingin niillä kaluattuta nokkauti jäkänginnettiin niin okauma jonga. Taupungali maa unikkaa sakakutta unikkaa kattaluta makkutokotitinnun. Tamanna pekkosivun kanuli maa okausivullu attuamma uvattinnun inuunitinnun. Ima kauji mattia reakkaakatta pekkositinnin. Ammalo ummatittini itillogo. Ummatittini inginnanga tammanna pekkosega. Taimanga ilinnea reaalila uksimaga makulliine akaa okaktunga. Atsuari ilinnea uksimajunga. Kauju ila pisi unguvalleeni nukulinnu akaa gu kalaktunga kisiani ilinnea reaala uksimaga ma. Tamanna atsut uvannu kuviagisi uga ilinnea titautsia uksimanega. Takunnaartuta kisiani. Ilinnea luoksimakatta anaadavu ataatavu ammalu kikkutiin ja tamani nunakkatibu innan magiin. Pilgrinna katta lausimammata. Nukka kunnangittun. Imeile joka ja kattu tiila taulua lausimanginata. Takunna attu takisiani uvagu ilanginne ilissimakatta. Ammalu ukaut ja uke ja kattu tuta kanotuinne inuusiu missaanu.
1: Apekotiin kita nak nutuin nak rasa ilah sekian nak matu agak kisian nak awak zaman yang kau tuh nalo nang itu taman itu nona bermuah misal ini ilin ni upi kosum mata.
0: At soalan kau yang nak lau kita kat suli uban no kalau tak lau kalau kau tahu jago. Amisualan non kalau na inuin kau tuh ina alai pekatialok kau bicaralun nak ama ukam magelau tunga. Atso wala kuvian na kartunga amiso alam no pekata kal na gama suna patita kap yuse magama kio katta kuma taka atso atu yun na umata kiko tuin na uban ni opigo sutun kuvia si utilin atso taman na atro tau gutigila utaka lisi
1: ilak rasi ilin ni opigo sutun.

0: qaraqtillugit aqaaguno 50 not qoveasuutaqaq neermat qoveasuutaqa sigiaqqaumata ullaanguyoq nebileqtausemayumittauq apersuqtautillugut sarniarillugut killutigu kivallermit pivalliayuleriqarniarmigat taqamannittuarmit pivalliayulerii tusaaniarillutigu ammalu qaujimajuinnaujugut atsigingeruluyartunit uumajunit amma qanu piqqusiqarmangaata aperssuq ila taanna aperssortaujunnarsiyuinnuulormat ullumit tusaqiarniartugut aivilerinermit unikkausiqartillugu ammalu kingullerpaamit nipitoqarmit sinnaksautikkut tusarsaulursamayumi pagnertuermiu innaulluni agunasuktillugu aannilorsimang ila perqulugnerilorsimayamini unikkaartillugu tusaaniarlutigu tusarnaarunnakkatatsiaanginnatta ammalu teikkua qautamaat oqalimaaqattartakkaugaluaq oqausiittukingit ullumi pijunnangimmat una pigiaqutigillutigu Mary Panikpak mersoqattassuujalertoq ammalu nunnaliu asinginnut ilinniartittijartorpakluni kamileornermit taannali debi uujukkuluk apersoqunnarsilaummat tusarvigilaorlavo
1: kammiuqattagami iliseiyoqattarlutillu ilinniartittivaklutillu kammiorniu miksaano mersorusiimmakua atsigiaqattangimmata nakilli kinami ilinniaroorsimava kammiureeksa
2: pigasuaqattartuga piluattu qitunnaqalaunnanga kimmiili pigiorsattitauqaappajugat uvangali ila uvannunikkaariñaquga kimmi angiyuma angiyussama suqquisullaqittuga kimmiini pigiorsatiqqaappajummaanga kimmiligiorsatippat ikajortipannaqaaqaqa mersortangindi kimmilivalaorsimagama taanna suqquiginappaaqa suqquisukkaalauluangimmigama tauvanialoortuni ila suqquisuk ilangilli suqquisuttiartut unikkaattiaqunnasuu taimaallikkisiani suqquigijatuani unikkaaqunnaniammigama qaujimajatuani qaujimajualungikkaluartuga apiqigaiguvinga kiuqattaqunnaniammijunga taannali kamiini kimmili kimmingani pigiorsattitauqaaqattarsimagama taannali suqqui qaujimallaqittaqa kimmiligiorsattitauqaaqattarsimagama taannaqai sivuning apittiaqiaqallaqinninganu taanna kimminga pigiorsautittiavaujussaumma kimminginni kimmilinunni pigiorsattitauqaaqattarsimagama suqquisuttunga
1: takkua qisia atsigiaqattangimmata atausiqquigaruarlutik kanaangalu isingillu atungaksangillu nalaangni tavva atuqattarpisi qisingmi kammiuqasukluni
2: teikkua uvangali ila atsigiinginatta annaullutta uvangali pittusinni immini unikkaaqi qausoqiniaqama tamakkua nattiammini qimmiukaqduakuluummata tamannaqimullunga qimmuqduakuluulluni taakkua piugunappaaqisuukkali qimmuqduakuluugeemma tamannaqimullunga teikkua qisi ilangi angijukkuluusuugummata qimmittikuluulluti atuqattarsimalummijunga taanna qissi ataus angiyukallauguni qimmikkiuguni miqqulinngualiungmiaqumma teikkua miqqulinngoangutikkattigu miqqulittittu qisittittu sanasimajui teimeittuunni sananiaqumma taanna qissi angiyuuguni tamanna qitinga naluneeqqaalauttugu titiqqaalauttugu qimillunga qimmikutaanguniga naluneeqqaalauttugu teima taanna sivuqaliusuungummijunga taanna qisi angiyuuguni qimmikkiuguni taakkua saniliqiilertittugi tappikkua saniliqiilertittugi taanna qisi angiyukallauguni qimmikittiavaaluuguni kamiinu maqugugunnasu suullu inuunnu maquunnu kamiqugunnattu kinguqanga amigaqaluaqqa asiani kinguqalullugu taannali taima ilaannikku atusuuqimmijaqa
1: nalaagdikiaqtava piunerpaangova miqquginukua taununnganga qattarmata niaqungani siqqunganu qanuqli tava piunerpaangova kammiuqasugluni kanaanginnu
2: taanna qisi taanna

0: qinaqattarsi mayuksauyusi maannamu suri qinaqaruarpusiqae
1: manna aqqiksimu paruyarluti kikkut kisurigniammangaanginni amigamniaqutarinarunanngitsiarmi yuttaimmangalima ikayuqumatuinnatsiaqattarmata iglurinmiut amigarsijjaanginmi yugul ikayuqumayuni aperinngitaqaruattinnilluunni taima ikayuqtuqau katarunngiarmimmat pilua ila tavvani nerititsiniartilluta parisikkut asianittaut tilisimangmigattigut nerititsiqullutigut asi qanu sanittiangittigut taikkua nerititsiniallarivut ila ikayuqumayuttuinnarni pitaqaguruyarniarmiyu narunangittu
0: Arane tapuna nila uqaqatigiyun nasaqakki Joana takvavuti ilerlusilu.
1: Ila kuyan namilutu saqya saqasi.
0: Taana tusaqbegi saqtavut Joana kuasaq tekani iglurinmit hamarakkunnu katimayu qataungmiyo kuyan namin.
2: Nunaringnit bivalia yurigi tekani qamanang qamannittuarmiutaq pivalliayurigniallermingmat ullaanguyuqni pileerunnersiqqaukatku nunaringinni qanuileuqattaluummangaata tusarvikigialuummi lavun
3: iaksu alianai alianaaru akuriaru qanaaluulaqto tomaa CBC liri xalugni siwon xna saxtuaru yaaqmata ila siwon ila xtuwalu telefon namangittuaru talaqmata tamawno meyaru dunak nakapaktuli i aliana tamawo siwon erapsi tunalaango yuma tamane xamanittor mi fiwalli ayulay Kamalitok taong nasabot si kukayang itiyaraktok. Ublak man na ublak. Nubuyablo ni. Ano kito yakso ni uang nakso ni. Nubuyayo sikin ila sikin uyak takto walo. Tawang nakibot. Isireak. Tua kanukia tagayuktu yaruksune. Napahtua rinip kuikua laale rangata. Taivun isireya liaruksune. Isireya tua laruksune. Taivun kanukia kapidana kuyuklak tua uudinu tauttokali suumman. Sillä on napahtoa, ikua lähtoa, olemme rannat. Tekennäluun niin nauhaa raadu, kirnnatua, tekennä puhtunikpaa, kun lähtö tämän kanittuni, ukkutaunani, nikittinni. Kirnnatuaaluk. Anuritu blune. Kittuja kajangittu. Kittuja dihtukuluurikman. Kamanittua. Tauva nunnelia katau. Irnikku keikkaavani iglokpali uumata. Akkutikakman. Tauva. Tieto jahtama blutalo, nere jahtama blutalo. Anoa jahtuni taunangan, ikjahtuni kanangnau nalanen. Nigiwa kunga tamane, nigiwa yukdaktuni. Taunungautau jalaavapta. Sikkuaaluk lauktoksuri, ikpaksiungataane saakuluk, taunungaaluk. Kutukuruk, uang nakso na,

yarı yoksa nırmı ödülen itti bu. Taksi yarı yoksa ödülüye yuvarlayan itti. İyice kutakta anı kusaktı. Manni me netje tapkwa jul net manni me netje anigusachtut tapkwa aure yakurukai dengit okhasere agre kurugnak pakka tapkwa Abluktar aktar yunup ko pivarlık tutuyor ala o attakma takaman ittuak mı? Nekini tamakku akituyor ala o rukmata ila nekit. Akituyor ala o rukmata. Teğmen utak mı? İkduk semen nekini gmek aktar yun. Teğmenna abluktakul. Nekitak bingan, ila nekizun tunokka bingi yangan. Iku adlik nekakta uragmanin na. Iku khawi taksur ni. Iklukdua, sapko iklurigi ikullu, iklukdua akuting atta ila nga koktugin na. Iku adlik tunitaw nangan ataani pigi aksur ni. Taiwan iku adlik tukakta uragman. Tämnelun ja bluhtakkuu ilohdua kutingan atuhtum magyaruk. Atuhtavun näillä omat asianit. Tämä atuvaksemin nekinnin rahtavun lauksemajut. Iida teikkoa pivallektikki juoda omata nekitaakuvii taavangan. Taavangakallak ukiokapsikad laareani johtun. Tämä näkökulma on pisuvia oksema, joka on jäädä oksemaan. Tämä on nauhaa. Tämä on blumimuusulitikistu. Tämä on sana juurilunnin. Kiina on jäädä oksemaan. Ja kiina on jäädä oksemaan. Tämä on inna on illu. Inna on nyt duyaktuari ikäjoutekalikman. Niuvirutik saakim nidlu. Tunnusi vaktutik. Ivaadliktik tiivaadu mada taavunga. Kajusik kandikun nahtuariit. Takkuadu nukdusiri haandami amusidauksimang mata. Naalak juak nahtukuluulau meyugalak. Tai kanime atuhtudlugu. Amu yao yuman nahtuare wala nauk. Amu yao kuitum magyare wama. Amu yao yuktaim na alia nauklu. Amu yao yuktaim na ublu muutikitlugu taku wakpagataa wama. Ikaruksi yuktaim magi ublu nilu. Ukua kisaru bagian, ukua ngaru bagian, ringa kiaan amu yau yuare ulaumat. Ikhari kusiyok timmari yare ublunni dutaimna. Taikua kuung mutakhaani pinakluk bigi yagulugina uktamnut. Taikua, taikane, takujumi wakpaga. Taikua kuung muakattaktuare ulaumigama. Tuhseen jäädynikko haviima juoreuvamit. Agustui juhat tikikkaatin näkö. Teikua kuumun näpibigida uhtarun nohkaan. Teikun nahtarik nahmigama. Teikua sitamastumat uupakia. Teikua kuumun ahtarieni laukua. Kakivaak nekaliuksia uibluva lianeittum magiareuvamit. Lianeittum. Tuareung malayna, mayoktoxio winno alaqtaro. Itaimna tawunga handa taayoxtu.

aamujaurauhtun, atuutakammarik toktaipkunun aamujaurauhtun. Aksivikaluksiohtettilaumun matalu. Taikani me atuhtillivu ikaluksiohun vahtettilaumata. Pingasivangutit, pingasivangna saadaksak niujaksutit. Ublaginne kulukkut. Ublaakkut. Ublatamani näin me viljaksutin kai. Kudiani khangili saaktikulukme ikaluksiohun. Tai amusimi aktut. Tai mun saadaksakti täyttelaumata. Sillaqlaala ilaqanukia sillaqlaqo yuqlaala upingaatiaqingittualuulaawatta upingaksaq sillaqlaqo yuqlakkaluarsillugutaawan iqaluksiortualuuttalaartugut iaksualianaittualuortu Pekataatemna ikaluksiohun aggaagutamaan lunalinnun. Taunani lusaaptin yungasiktuliaaguma yullu. Ikaluksiohun aggaagutamna ilaliutijiatuinnalaagumingman. Me 60, 70, 80 taakkunani. Silaguluk... Silet täytti jängiru juhlaksuni, annori tubluni, katukunnaaruksuni. Tauunga uvesik tuli ahtun. Tän agirraaruksuni ukuava kulukalu, niin ingutaalaa kulukalu. Ingutaalaa laahpakta kulukalu, takpaane. Pehtokuneutiaaruksakpakna apummikatittiivaaruk. Kakorunnaluarnikuanu takpaane pinnerlugnerartaa yukuluulaortuugaluit kannukeaagukku aannertoqanngitlunilu aannertoqanngitlunilu pilaortu khaluksiornaaluktaamna nalliutigmat ufingngaksaa sile sile khanna silattaattiangiru yuqlakluni Tunne kahta laumata. Nervaaruman nahtikululauhto. Hänne laalaaren mitun ilan nahman. Nervaare ahtikkiahtoa laulauhto. Tännelu. Tännelu. Saadaksahto. Nervaahtoa fiyumi nahtoa laulu. Tunga nahtummari aluplune. Soglu. Soglut taimanne takulit takuvajungitaaru yvaluavut tunganahtuaruk taimanne atiasaiva puivuanin mija uluksi kutakkua kinguvaangalua kinguvaangan ikuvias utiviaulokluk taimanne saadaksahtuaru laumat taunani wanepeigmiisidlunga Takkualu katimajilialung mataukua ujaraktariallu innaunialuillu taakkua amisualuuttalauhtunukkua katimajiit nunnalingni tuonttiungataan ittualuuttalauhtun taakkua nunnaliisavaung mata ilanne makkuungni Katimai takaksunne. Takko, näkökiä ilää, näkökiä

teeme netto lahtuks , teeme , teeme neli ja seal lahtuks . ta on , aga ta tõelugemine jah , korra me . siin äkki laual oli , või on nagu ma , ma kumma peale või kuule , jah , oli ikka ka nii kõik kulunud . minu juurde tahtsin . no ta kulunud , ma kukkunud . Teemän nähäni kiilahtuudi kuluvudi teikkoa. Teemän näitä omimmätä. Eglin nähtuudi nähäpidä nähtuudi nähtuudi nähtuudi nähtuudi. Sunne luktaa kuani kukve kakmata. Anikuuti näkittuudi luomme. Anikuuti, anikuuti nähme juoli nelunangittu. Nau. Tekpinna. Pinnerluk viula uhtuk kilama de 37 takpag nakanita ukiu khapsika lagulu kia ikuani uhtun ingnuta lagaluta ingnuta ila ingnuta gatamna tamna uptin nito takpag matuktusi uhtuta takpane pinnerluk tuayula uhtimagalu agatta Kuvia suktua oli kuin minä tuktuka tuktunin man, jos ne reitti kuin aukkarutapko, takpaunga oli kuin handa kapsi oli kuin, no kahta kuvuruktaan ne teki lähti kuin majorak pelliä oli takpaunga, tatarman, tamaunga sani mun, se talikpiano maunga nokka Nukka reakan gittunga taamna tataakma ili taknakma tataapkua. Nukka kpallia giaksunga lutaayma kingunigaamni tuluktaugama. Handa luktaatinnu taunuga. Kigyuarungu katektuarungu lauksima galaapta. Inuja reakakapta kisiani. Inuja reakakapta kanyungittuarungu laukkuusukaimma. Napiya reakakama. Katektuaalu wapta tamauna. Tue ulung makatamauna kaatia ngagut. Nutiksuni. Ila napidauktu walun. Sikungani ulik puhtak patakpingna. Atau sega ila kapsini pinaklug biusi malagman. Tenna awlati yabuti takakwigi daukta galwaga. Katimajutigi lutigu kisiani. Takpag na pinaklog biwala ako sa bang man. Ila tuksiw diya wala akta ko nilo. Takpag nga pila ako sa mayok. Ukiw kapsikad na kuloy tayo kani ko sa madalak to. Kaya awli iya kalwa ka. Inaw ayok na kumat ani yuta katak na akto ayong mayot. Taip kwa. Tatahtua lola uksuk na taim na innak handak kut pinakluktua lola uksu tatahtua lola uksu iliyaw yakman taikwa aglikak kut tuksiak wikuta tatatatatiyakto na innaw naktikut tamakko makkuktu na iksivayut iksivaw takmanito na siwadliyablutik taiman na leon na pililak Jaksut. Nau tiktoka takta. Handa nakiktua lulog matamakkua. Piala yuwa lulog mata. Kua pakkullu ikpaksaan ni saakuru kangayim na. Ilakat ikatimala wapta. Kua palagay kunutakulung akatimayiw katawama. July 3, amma kaungmat fuwa. Kanok pival deruliksen kanuin mga time na katimakzuak na aluk tikitaw si mabluta aluk time na katimakzuak to aluk na umada amuyaw yuksen piw yuguti aluk blutik lo pila umata kuwa pakuti butam na kukwak padlik ni nga nalunak si malakti wala kisiyan yutak biwadliyang ito aluk umada magkwasuli Kuapakunnut ilaliutisi majut. Taimanna utakviuttarakluutik

0: tuaritorsiu tuinnan tuataqsutti qinninisuppalaummijup nakissiaunnga isumaalugunginnersiagut maannari tuugaat aiviu tuugaangi pijumajagu ilagigunneertillugit nakissalluattani qinninisuppalertup tamakkuninga tsissutteqqani tsiqittuqaunerartaummata in ila angutialuummittup innaugulwaaruni arnaugulwaaruni tsissutteqaunerartaujuq angutiaru timmersiaru nerartaummimmataila taikkua aivi innaalui tamakkua atakartitau mimmata timmersimmik timmersiunerartaullutti taikkua attingi allikiingimmimmata tsissutteqqallu timmersiillu tamakkuaummata makkuali maanna aivilaangunneqarerpaktavu tamakkua atakallattaartuugaluat tamakkua isakkarmi isag imannatupa unikkaaqajaqpu isaggalinmi aiversiaqqaugaluarluga taima qitonngeqartumi aiversiaqaluaqami anu upingaanguyuu tamattumani erniaqiyangani aggaani erniaanguyumi qitonngeqqaruni nukatugami taijauilaqu nukatugalinmi aivaqqaullunga taima uqaqajaqpunga aggaani sattaanna aive qitonnganga aivakkukku amma anaananga nukatugariinni aippakkaattunga ukarajartunga toppa taimanna
1: uka qitonnganga upaksimainnallattaaqattarmagu taakkua atauttikku piyariyauleqattarpaan
0: taimanna ilaannikku ila taimanna qujaujuugaluat innarni inungni atauttikku piyariyaqujaujuugalua kisiani ilangittau angutiin usiksaqaluaqumangimut taattumiga aqittumik aqiluqsiyunnartumik kajjalakku igakkut aqiluqsiyunnartumik pingaaqatusiungulluti anaananga tinngillugu taannattaannerqitonnganga piyarillugu aqinniarmat ila aqimmat aqiluqsillunilu mamaluanngujarnersaaluumma taimannauningalu ilaannilautungaalukkut piyuqalausuo qitonngaanngani taakkua pigayuktaulluti anaanagi pijjutaqarluni ikpigniaanikku qitonngeqqarunnerluni aattaaluujukkiamma anaanagi tamarmi piyariyauttiammaqillutik qataalu anaananga qinngitsariyaulluni tamakkua qitonngaliin saluktuunersiauqattarmata sutonngaqanngittuni pijjutaqarluni suullu amaamaktaunersiauningilnut salluunersiauqattarput tamakkua sutonngali taimaanningannut taimale qinniksamigniq niruaqattaqivut sutonngaqanngittumik tisutoqqami quiniliuuluni taimaittumik neruaqattarmilu illangi ila allikiingimmata angutti ilangillu uqsuquqtuluartuaalugmi piyumanngikkillutti kisianittaunaammattiartumi uvagulli ilaatiguttaa usullajuanginnerigut uqsuqartiartuaalugaluappa igunattiapausungagumi
1: uka aivi sikumiippaktullu imaani nginnagayuktullu ajigiingikkiva ila nerivaktangittau ajigiingikkiva
0: ajigiingugaluat kisianillittau ilaannikkut imaaniittuni piyumanersaulausuugummijugut sikuqaanganiingittuni uuttuungittuni imaaniittuni aivvagumanersaulausuugummijugut imaaniittun aqriaaqummeqasuugummata ammuumajorni inuktitu atakartitaulluti ipiksiaunnarni ipiksiaunnaqasuugummata aqriaaquata illuani taakkua neriyaukkumut innaguyugnu ningiuguyugnutluunni neriyaukkumut ipiksiaunnaqartuarugmi imaaniittumi aippagas

Asyulia taman nautangan. Juli on kaikenia jo niäme. Teimme kymmenen asiakseen minne. Ida tänä tänkkeroluva aikuma. Kymmenen asiakseen minne. Sillä kymmenen asiakseen minne. Teimme upungaalut tutin. Ilengi inuin. Hangata siumut aijauvalut tutin. Tääpä kohanikin jopulla aijauhattelut tutin. Aijauloksimman ganjatta. Ataataka pingasiunin. Kymmenen amiakkuloksimman ganjatta. Pingasikuluin. Se pyytiin kiloksimman ganjatta pingasiun. Teimme asiulla upungaalangat. Ila ofenga yatutukuluri yaksema gibi gutapo kanettum mun ofenga yatutukuluru majigut shulipo wingi torotilluma ofenga yatutukuluru megatta tapiko na kikatta tiwiti bigi hartune ulaksema memman ikayot yatutta ikayot yatutta kolanga yokka kapi ngi yatutukuluruti tapo ma yot yatutta taima yaksema jigun ma yot yatutukuluru tashilla tan anigonga tappaa ofen mobiilin jatarin juuri jaksuma katteni ja hommaa onnu. Tuttu ne jisuli takulua hatta jaksuma ja jatarajuma ne. Tuttu kala jaksuma ja malli jisuli. Jisuli ja tämä tänne illoa ja tämä akimu kingumme vaami. Takuuri jaksuma tumi alunni. Tämä puku tumi aluin. Tämä ei jaksuma kingumme vaami. Jisuli ja tämä muka tuo jaksuma. Onko teillä kimuksia hatta? Kimuksia mutta tämä muka rottuu. Tappaa majoratoriyaksuma tämä on uutuja harjoituksia, mikä on yllättynyt. Uutikotanne ja kaljunut. Ja pisukkaan oli uutikotanne ja kaljunut. Tämä on uutuja harjoituksia, mikä on nykyään pian uutuinjattu nukilaa. Tuttuun unielipikannut. Tämä on ammua harjoituksia, mikä on. Tämä on kuitenkin kuilevu kujattuutin. Tämä ei ole semmoinen. Tämä on tappaa kun majoa oma harjoituksia, mutta tämä on pingasvinna kuin kymmin, piljunikin. Tämä tuttu tällimmät ei ole hattutin, imanet juhalle tuttiaaduin, ei ole hattutin. Tämä syyllä tappaa oma joka lijaksemme kimmin, tämä tappaa oma tullunut ja kamusin jakani. Syyllä taunua ammukkajäämin nääluumman, taunua unijattitaaduin lijaksemme ja tämä tällimmät. Tämä kun on unijattomu ja uttuaudu lijaksemme ja taunua ammut, mongumme ja jättiattuauduni, tämä fiennottuaudu lijaksemme. Asyillä teemme tämän nautangan. Teemme tämä kohdattu ja lauttu niinkin pijakoja meillä. Nikkuli uttua oli johon meillä. Tämä kun ikinkin jättu niinkin nikkuli uttua oli meillä. Tämä kun ofengaa nämä nikkikille oksema joku. Tappaa niillä kannattu meittyä. Ammalu nättiä minä katta ja jättu niin teemme ei oksema joku. Tämän nautangan teemme asyillä sikuja paljon ja oksema meillä. Sikuja paljon langat. Isimari jaksoimme jo taunungan kanninga, unungangaa. Asuilla taunungan nukvissa ja tiedätille kuin nukumari jaksoimme jo. Kimuksia monilla. Tämä taunungan ari jaksoimme jo saattu kujattu. Tämä koulu kille, ima kaima kattatutin. Tämä jaksoimme jo. Taunungan takanungangaa, niahungua on ippiä jummungaa. Takanungan kumari jaksoimme. Asuilla tämä. Ila kaitaunu wa kai isuma khala uksuma wale maninya. Piki uru nukai khani nukse wa jagayanga. Ipu toru su nukottangu shukatta. Asu illa taima. Tamana siku shukari za uksuma ma tubayi za uksuma mimman. Piki uru liyaktukururi za uksuma ka tatakanunga. Piti uru aksiyum. Khani ge janganuni za khikipta gulung. Taana la piki uru yao hatala uksuma mman. Taana unuka uru wala ipu tunu. Ipu tigil yuni tigu. Inna umiya la atala uksuma mman. Akka me jäimme siu, umia kalaminingani, ikalunnunnu shalangata, umia kalaktaara uksimamman, asuillaa taima, pikiulli jattukuhuri uksimakattaita, akkuala kuviana hattala uksimamman, pikiulli jattuni, pikuksavalli jälluni, taima asuillaa, sekkuli jälu yksäuninginnami, tappanga, mitä kattali uksimamman, miki jännu, miki jattu tietti,

0: Teimme asuilla, tuonne pitää pieni suhteella kattaa. Pieni suhteella tuolta tullut olla kadaa, tuonne juttuin. Kun on niitä maa oli jaksamme meidän kulli. Kaikki tammakkoa niitä maa oli jaksamme meidän kulli. Pieni suhteella. Teimme tuonne. Ima ikka hankittu aluna asio. Ujaisuun kukalua. Matumanga omana saangani. Tuonne ikka naksaa lumme jo. Pieni suhteella tikunilla. Kisiäni tuonne saput joisema naktuolle jumme jo. Ikarut juoda aluma tuonne. Tuonne sillä teemettyä olokseemme jo. Teemme oli. Tämä on
1: Tämä on tämä on Tämä kuolukaisi, alla vuotakuvattavun pisillo, syksiotillo, tämä kuva suljuarumata, tämä on kattakuvu ilangeti, kun sinne tuoma kullu, tämä kuva sakkaivattun, kuviega jaarokui vaikka, tai kuolu unikkaa vattu kuviega jaarokui vaikka, tämä on sinne tuomatti, kun emä nounaksi sitä vaikka, että tapissumaan ikäjotta sinne, inni ne jäänit tuoruvatta, Tämä on minun mielestäni ollut naukutuina. Kaikkoja lakutta kaivan jaatta. Kaikkoja jotenkin kaivamata. Tämä on naukutuina emää kullu, ikuma kullu. Naukutuinit ja kaivamata tapuuna. Tämä on ohoisaikaina kaa sinne tuomana kajauttaa. Utakkakoja ole valluta. Utakkateko kaivaruoksemalluta. Sakkatuhanko summa uuteima. Tämä tapani käyvuoroksemakatta tämän natinga. Tämä hakuvan valluni käyvuoroksemarattuun. Hakuttajan tiedän atuvalluta. Uvama katsia tuolla atuvatollunga. Tämä on utakkanja katta, kun tämä voi sakkattuvalla, jonka tämä ei olluta. Ja syyllä tämän sakkailungan suullu Jeesusikolu. Uvattin juttu. Tämä kuninga atatami

Pirujangini naalainnartu naalainnatiartu tamakku naalainnatiartangi qanu uqaulijaraimmagulaatsuma uqaraimmat kisulima upainnatiartangi tusaangisaaluursimangitiartu taanna tappani eqatigu asuilla taana sinnattuuma atoreeraqkuilaa atuttareeraqku iqqumattalerimuga taama sulitaatsuminga qoysaqkani unnaalermiñuma suli taama sinnattuumalilorsuummiga masuli taakkuama o inu tappanittutin qulleri aippa inuttitu uqarunnagittuqulle taana aippa alle inuttitoqqattu taina toqungarsakallalertu taanna uyaartuni viitani uyaartu uqarpalertu tappanigu quvesebbi ullungani uqareerallaralaarama uqareerallaralaaramagu taimaisiortu taima tappinnarulli uqaraimma tukisivangitaralerulle

0: tuota ei miesuin lu, tuossa viilonnea tiitä, tuossa ei ollut puhuttu Jennifer.
1: Nakomi santu. Nakomi omat sungin äälimi, ääli Gordon, ääli CBC, latvina sungattu, kun liikuttua miungut sitä. Ääli nakomi inunni, tuossa tistiä sungut sutilu, kukkuin arvihatsiä sungavi, kiinnaura luokpata tämänna. Tuossa katsa haknik, ammali tuossa omatit sinne inunnik, pimmariutti simareviu inuusille maavunni. Fordi akkaru ja nero ratakmata. Ni vie se rapiutilu tämän emilu. Pihjelok ne ravit. Pani pihatiit suulu. Upiruskunga. Nakoksa sungalu. Inum marirullari alu lortina hikarunna langravi. Aleri jatinnik mahennimik. Inu sihatsialuti. Timi pigunnangin natilloru runnasi laaravit. Tamanna pinasora hakni uhittuu sungimat. Hikatsia hulakharit. Upiruskunga alik. Very well deserved retirement. Pirvala langa jo nalonarani. Riisu hikatuinna sunne haaledeilirami. Ammalo pimmariutini pinasora haksimat sun inuusirani. Tänna aali. Ilira sura laarani uvanni nakuritsietara tusarat saha lira luok mangamma uhala vihakatta suunguhatta louimmat nakurmihunga. Keillu tuktaurian laasuni upimanak maalianak mat upirusukkunga ilitsiti tausimammira maalimo ima uhaarusikkut Hanok tu saamatit seria harnimik tamanna tihullari simarakkuli upirosukkunga. Hongatti sila ulanga aali meina lanni hammilau jorama. Aali hatsi maybe 20 years ago vanni inutitu uhalimatsia sunga nanga kutasungu nginna sunga. Nginna galua misunga ikulla neksaulirtunga ullumi. Hanuilu tuvinikana alu yunga likia lalau jorakku. Archives ni himi kohulau yaga. Kinguni ngani ane kasimali gama kangusuli walu sunga. Ilu alu tu saktau titsingilok mipa. Honga tisi raspina honga nakokmi santi. Ammalu pinasu hatiri susi. Danieli gadpua kutua miungu hatiri miyavu. Inu sinne pau komat tutta vilri hattasuni. Upiru sukkunga. Hikat siellä kutik. Ullu sieltä sieltä.
0: Näkö mek?
2: Näkö mek, Jennifer.
1: Näkö mek, Ali. Kinguningani.
0: Juu pitää kevik. Tämä oli kuktua miuk. Manna. Täkkäni tuttai miimat. Pula reaksi matsuni. Manna. Hatuin naulok poli. Jupi.
3: Asu. Hei. Näkö mek, Santi. Hei, Jupi. Juu pitää kevik. Ulla tuossa kaukama ja ippasalo tämä kun ei tiedä unnamata pulaareja, unnamata lajauloavan pulaareja, että sangi ei keinna huma. Ääli, takkani retire laalumat, tämä heiksi laalumat, lajunili. Nämä on nähty hotiingi meikko, tämä hikakna laaluk teukalua, näkök meirumat suku akkaan, niin akkaan kun ei missä oli tämä aneiduksi, niin tämä aneikin seksi mammat. Tusakni tuin chatit sisungutsuni tusak tauge ni tusadit sisungutsuni teikko alo sinne sautit ta teime suuma ali na kumero ma tuin nahit 40 years lo tuoni tama ne ga bit hikarna relaxte ta khaik sinne ungi to kersi wala ngam na kumme umato iso tama ngai na huma
2: kamme yupi.
4: Maiku uvunga, maiku kuata uvunga, kutuami uvunga. Upikusuvan laahata uvumatsunga, aali heikalaasi gavi, nukhalaasi gavi, lagia kasakkage, heikalaasi gavi. Akunikalla, tusagatsani akti uvavit, naalauti kutuina uvittu, 1980s ni 70s gala ni utuina gaya hamme jo. Atuak nimu pinastu, atuak nimu

0: atwak ni hulok sima jogun na pinastri lok sima migavit alla sima ni nuit si sungut susi nuna vi mouling ni sunatu ni nuit ira hatta sima yu sitek sumani 1980s ni ira hatta tutta vi pigi alok sima teimanga ni tusau dikku lana alau dikku tusak sau sungavit akuni alau luktuk hikasila agavit nakok savalla hatta uguma bunga 1980s niin näistä opinnaa kohi kattilutit William Lumne hikalumma innangi katta lauksima gama pinne so hatte hage ja militiini aliana hatta lauksima eli tsiyo me jupa lauksima tsungalu tetsuma naalau tiliginumi tuttavi ripsa hatta sunga tuttavi pinne so hatta ulohto hatta sunga opinnaa kohi upikuskunga hikat siellä kodit pikunna siangin nöstillu nukkalaasi gavit nakoksakellau tikutikatanna pikunnanginna siellä gavit sunatuinnani pinasuakuma jatinnik pinasuaknikun kaloppat mahainnikut ikkasakellikunna leikotuinna pikunnangin siangin nöstillu nukkalangasi gavit hikalaasi gavit nakomme alik for all those years.
1: Hei, nakomito maiku halagavit kheerataama pinnasuhatiki loksima vagit. William hikaktilugu ikalulea loksima gannu kutsuagalumme ilniatio hattatuviniit katingatitautillugit. Ikalunni tuttavimmi tusaksoitsi loksima gannu teitsumani 1994 ngutillugu. Maiku aula jakhoumi jutin.
0: Aula jimmi jaka. 1992 vini ujuk isuuka, 1994 nguuna vini ujuk. Da isu ikhakallaba miga kutenna ikhalunni nigilak sima jabu. Teikkua kutra gaalummi ilinniati usu vini kati nikhalak sima mata ikhalunni. 1972-73 miukkutu ilinnia, teina ilinnia vi kutra gaalummi tu. Ukkui ngasunga loktu vini uvalleit lugu. 1992 1972 mulle hän inni savinne gata tenna ikhalun nini gisima jabu.
1: Ilei. Ahai. Teikkoa nikkoa nipiliare hatta liniti pitaharin natut. Itto aloole gataktilu timma haa nitsaati tau hatta romaktu imaiku CBC nahalo tingatikut.
0: Ei, ilei. Tusa ilangain nitsaati tavini uvalleile oimi mahaoji malakigibunga. Ilangi ko akliyaro menaktu jo ya hatta sima jo apik siuti vinikkaluni uhatsiangin ni vinikka akkiso ko mena hatta sima jo galo at teichumain takalla sakmi galo allo ajok namak nasun jo
1: teima ya ippikus suung ivunga pigiak paliatsunga uhatsiangit tavinikka ni akki gomageemi kisiani teima nipihak nerattat ohaso biniot sutallo te mailing inna langaluit kangunang ituillune ilinero tigisimagattigit
0: le uminga pivitcha hallo ho ngikalwartilugo pulare asungut sungalo hattalo yoga mapina sungikalo agama cpc kuno ilinilo william pulare asungutlo yoga ma pinasukkong itsunga pinasutsanero malunni opingaku kanyaksualtu amirunna nipiliari jauloksema William Mukutu Lucas Itto. Suga mikia naalan ningitsugu nipiliari ninga teikani nipiliari jaukhamiutilugu naalan ningitsugu. Amisualu jakkaagu anikun matakisiani naalavaan laujugakku. Avani angajugiik. Tiivittulo, lukasittulo, laapatuamme, unnuatuinna, kun pisut

0: tikutuemme ilinnetitoloi mikä pivitsahatsia mimata inuit ilinnea runna mata ajuinna hojigi vunga.
1: Ilei. Na kokmik haikein nagatik kutua minu langatsangin nama takuuta hattani agatta suli. Na kokmik.
2: Asugu.
3: Hei, takkua nakoa. June 17 odilloro nipiliukta olaujuit tuttavimmi. Itirunnahatta olaujuit kutua miut suli aali. Atsunetta olaujuit eikä niu olaujuk. Suli nukkangasimalak tukalla maanna. Nako meidän Marialo isomainna joak. Aali ilinietitse kun nahattala kumiravi uvanni takkuninga CPC rotilimat sieni. Harita on jouplu iloani. Piukkutilla kallu, nipiliukutilla kallu. Ammalo hanutigi apiksuujangua kunnari apiksuutitsani haitsi kattala ojumiravi. Isomainna joak ilitsi siellä ojuvunga. Ilinietitse siellä. Ilinietitse itseä palvelu ojuvavi. Nako meidän Marialo. Ali, suli takuutihattani arivakut. Ah, hailla. Nako, mii marieluk.

er det netto, er det jo også reduksjon var mer. Men du kan ta den reduksjonen akkurat ut av meg, du nødvendig. Tavnen er du sapt inn, du må sikkert du lærer om jeg gjør det. I reduksjonen er den, i det livet du gjør du inn i lærer om min mann. Med 60, 70, 80 takkunnene, takkunnene. Sila Pertone uti aruk sakpagna apum mikatiti aruk. Kakorna loang niko anu takpane. Pinakilung na akta ukuru rakti walid. Kanuki aruk. Anak to kang itlo nito. Anak to kang itlo nito pila akto. Kaluk siyong na aruk tayo na nadliw ting matuping aksak. Sille täyttiäni rujuudeksi, täyvennettyä rauman. Ja niin juttuja rauhaa. Se on hyvä nähtyä rauhaa tahtoa, ei haluksi johtettyä. Hämonittyä ei lauhaa tahtoa rauhaa, vaan rauhaa. Amma, ne vaakse lauhaa seikkoa. Ne vaare ahtohtun. Niin virutiksemme tunne okkahtaa laumata. Ne vaare omen nahti kuluu laukto. Hänne daalaa, kun me tunne jäävän nakman. Ne vaare ahtohti ahtoa laukto. Tänne lu. Saaleks ahto. Ne vaahtaa jo fiimin ahtoa, jolloin tunga nahtun maria luplune. Soglu taiman takuli jungi taaru yalua ul. Tunga nahtua luk taiman atia taiva puiwaning miya uluksi kutakua kinguvaangalua. Ja kovia silti viialoksuhteemna saadaan sahtua laumat. Taunani vuonna peikmiisit lunga takkua lu katimajilia lunga taukua ujaaktaria lu innaunia lu taakkua amisua luutta lauksunukkua katimajit nunnalingne tuonti umataanittua luutta lauksun. Takko nunna liisa vaungmata. Ilanne makkuungni. Katimajiingni. Katimaji takaksunne. Takko. Näkäkiahtaa laungmata aukua. Amisuudua onnastudin. Kapsinguhtun luunnikki aukua. Kaplunati dut kivallik Elders Advisory Committee lahtaju. Inukti tuat atakalila umata attiktiit. Takkoa innauni aluit ujaaktareani katemakatakala raangami aksuaru pivaldaktiit sarattak umata. Sokaima innauni nukue. Isuma mitä taaralla varmata pivalle rutiksani. Takko pijahti taula oksi mongmata. Auletti kattaktavuteemna. Tikirahdu armeudu David Ketersliu. Pijahti taula oksi mongmata. Vuudumus oli tikittuu. Katimaji taakkoa. Amisungin nirsaudella lahtudik. Nunnalingne. Takua kaiju sisi maju alue sulle. Tänna takpaane ujaraktareatumittiangane. Uan

0: 101-102 loop, il a 101-102 lachtaur. Takunu oxone ak yartu yarug no pinax duk biu taxtu ala oxte mangmat. Tak oxone ak yartu yarug takawan ning tu ala tala oxte nagab lutik. Oxone ak yartu yutai kwa. Sitokkau ni ubduni tauwa, atting ni ubduni tauwa, naksau ni goyuk lak tauwa. Sitokkau ni ubduni maya wakna gorukluni. Soke uksumi usi yagami ukumaitu ala ulak paktuk saungmat. Kapsiksuni kia napinak lukbi utarikmat katimadju tauwami. Imanna imannele ortaune nerottore ortaune mannalu mayoqqaulu arunneerliumilugu taimanna oqaasiugame pinerlu taimanna pinerlugu viuttareerayarto tuyaqnakkannila ortimangila ukiuqapsikallagulu anigortut takko viwaallertitsirattartu aluugmata kunepeg misilluma tamaa katima yaqtoqqayu aluuraqsumayuugaluit juun 23 utilluuqqoortoq katima bigjuarnartaimna nalliqsimalaaruman uuma wonepeg mitaamna napinikoruluwa ajjili oqtaa yaqtoqsumabluni taunani wonepeg milaaruma ilaaqataaluangmilanga taakkunani Nirwaqlikkannermata amisuuluarunneer reartaullutik. Taima nirwaqtaqwataua mataakkunnani ataqataujunga suliukalua. Pivaallertittisuungmata taakkua ujaraktareani katimaqataqaraangamik. Ujarak taikkuulu amis qapsikallaani kuinnauni noqqalaagumata sooqaimma innaruqqalliagamiktaa noqqalaagumata amisuyunneerpaallerutigiluakkannilaarpagut iilaatakbungatakiluaraaqiqquuliqmanuna oqaasa pivalliayulerinera takbungaa kikliqamialaarulu tunaalaanguyunga kamani to pivallia yulereyinga duwatya titaikko tusayu tagwa utes pakka ilakkai kwami se kulung mata amiswaru mata nunalingne nani lukatya e ubluratya ti sibisilereyi kutagwa to bye
1: damnit savisa tevut pivallia yulereyi tekinga kamani to amin martin pilak

kun uvaku sunnelutta nähtäätäkö pinna suppalaa. Siksi illo aqikin pit makkualo nättiin uvjuin.